Papai, mle pai mantati Santiago wariameo mler kayun. Kamapu ngay mantati tufameo mle pai man. Tufameo mle pai man tanyi rukameo mamita nai mamita mamita. Tufameo hakur gay mantati eimo epuso mo miawi mantati. Tufameo akui mantati mamita. Katufameo mlentanyi rukameo wiyengkura bingei tanyi lofanai mamita nai. Tufameo mlepan tati mamita nai mamita. Mlepan tufachir rukameo anai tanyi pichir rukameo nieni nai.